maragal nak ne do meuna andak man ndax man ko compliquer la dama compliquer ay mbir ba ragal na ne duñu meuna and ndax yow da nga nek nit ko xamanteni sa réaction dafa xawa doy war ndax loi nga yor loi nga xam te man lamay def dafa gennu loi wa kayfa Musa nak neko in satajiduni insha Allah sabiran wala a'si lak amran muneko insha Allah dana def sama kemtalay katan pour jema andak yow itam muñal la muneko kon baxna kon danañu and waye nak gisna ne de sama andak yow and bu compliqué la ndax yow sharia nga yor te man itam haqiqa la yor te sharia ak haqiqa niro nañu ben lañu waye nak so musul haqiqa ludul sharia rek nga am pour nga and ak borom haqiqa dana difficile lolou nak nek and bu yeme alquran netuliko ci suratul kahfi mu nek and ñaari boromi xam xam yo xamne kenn ku ci nek yaangi tibbi ci geej ndax Musa mu ngi tibbi ci geeju sharia Khadir mu ngi tibbi ci geeju hikma ñom ñaar nak ñu wara and bo xamanteni yalla moko proposer yonent yalla Musa pour wan ko neko xamulo dara mbokki juliti dafa melni and yep ñaari and yi manam andu Musa bi ak Khadir andu bu jara baye xel la ndax and la bo xamanteni andu yalla rek la xulo bi ci am itam xulo yalla rek la ba tax na itam insha Allah aljuma bi jidi ñew fas yeneen ko continuer ci katunu yalla ak mbaxam ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni wax deug yalla ñu ngi rafetlu émission bi diko deglu di nuyu Abdulaziz Dié ci tiwawon nek ci keur Alhaj Abdulaziz si khalife general député Diane di nuyu itam Abdou Ning di nuyu itam khalife Diop ñu leen di nuyu di leen ziar di leen bal waq itam ci wéru koor wi di nuyu itam Daoudou Ndoy di nuyu itam Ousmane Dia ci Grand Yoff Daoudou Ndoy mi nak mu nga dëkk Pout di nuyu itam wa quartier taxu kaw ci Thiès ci robinet Mantolay Diène ñu ngi leen di nuyu Moussa Gueye al Imam jotal na seen yobante wax na itam ne wax deug yalla ñuy suivre émission bi len depuis mu commencer ba legui musuñu dañ ben yoon diko deglu diko rafetlu ñu ngi leen di sante di leen gëreem di leen bal waq di nuyu itam awa mboup di suñu yaay ju bax legui sax la fi joge ñu koy nuyu diko sante diko ziar diko bal waq di nuyu itam Sall Talibé Cheikh nek ci Sandaga cantine B 42 ñu koy nuyu diko ziar mom itam diko bal waq Moussa Gueye al Imam jotlina itam nuyom fi ci radio bi ñu ngi nuyu itam suñu yaay ju bax Adja Facile ci Liberté 1 di nuyu Abdulaziz Mbaye di nuyu Alhaji Youssou Diouf ak Oustaz Hafiz Touré ci Fan Ok di nuyu itam Ndey Mati Thioubou ci Barni Ndiolman di nuyu itam papam Amadou Thioubou mbokki juliti ñu ngi leen di balu ak di leen ñaanal wër ak wërle ci wëru koor wi yalla ñu yalla defal sutura defal ñu jamm defal ñu itam fajuk aajo ci bir ak ci biti sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen mbokk Pabja ci sen émission Kalimatul Haqq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bobu hazqil mi motax mu wacc mu di del kef la ndax mom dafa nekkon ci ben dafa nekkon ak aw nitam dekk bañu nek nak mbass am fa ben febar bu metti am fa yalla dogal itam am ñu daw nak genn dekk ba ñoñu bañu dawé genn dekk ba nak yalla dogal nak ñom ñu mucc bañu muccé nak ña déssoon ci dekk ba dé bañu déllu sé nak ñom né ah ñi dal ñoo ñak fayda rek buñu gennoon ni ñun rek kon duñu dé wayé ñu tok ci dekk bi yalla dogal itam né len dal comme nonu ngeen gissé da ngeen yaakaane dal daw dé dana tax dana ci taxa mucc kon dé len ginnaw bi ngeen déllu sé ñom ñepp nak ñu dé ci dekk ba bañu dé nak hazqil nak dal di tumranké ndax amatul kenn ko mu waxal mu ñaan boromam né ko yalla dal sama nit ñepp jël nga len yobul len té nga ma mangi lay ñaan pour nga dundalat len ndax ma am ñuma waar ndax itam ma am ñuma wétali ci jaamu gi ma lay jaam ñoñu nak yalla dundalat len ci barké hazqil mom nga xamanteni mom mo déforon kesske ti mujjat nek yonent mom lañu tuddé zilkefl mu melni kon nit ñi lolu mo doon histoire yonent yalla Musa ci teunk waaw motax Abdurrahman ibn Awf waxna ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen déggeté fébar buy walé ci dëkk neena bu leen genn dëkk ba neena itam ñi nekul won ci dëkk ba buñu dugg ci waaw buñu dugg ci lolu itam mu nekk jàngalé bu doy war bo xamanteni yonent bi jàngalé nako tabarakallahu mbokk yi yal nañu yalla defal ak dëgg defal ñu itam ak top té Musa mi nga xamanteni ci histoiream leen nekkon wax neen né li yalla tuddu turam ci alquran tuddu ko sax turu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax kad alquran an yakuna musawiyan tabarakallahu mu bok ci ulul azm yal nañu yalla tass ci barkem tabarakallahu ñu ngi ñaan yalla yalla defal ñu ak top ak jariñu ci lepp lo xamanteni wax nañu ko ñu ngi nuyu nak mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi te di ko rafetlu di nuyu Mustafa Sar dekk ci liberté 1 di talubé serigne Mustafa Si Jamil di nuyu Ibrahima Samb di nuyu Jarbatam Moussa Ndaw ci cité port di nuyu Rakki Ndjay ci Kounoun di nuyu Alioune Mbay di chauffeur momitam ci Kounoun di nuyu Maysa Gassama momitam di tailleur di nuyu Mayoro Yad di kilifa ci bisis bi nek ci Lamine Gueye di nuyu suñu mbokk mu bax Mbay Lo dekk ci Tiwawon di nuyu Adja Aminte Diop nek ndar ci ri bu flair di nuyu itam Adja Aida Diagne mom itam mu nga nek ci Ridis Medina di nuyu Adja Fatou Awa Diagne nek ci Liberté di nuyu Adja Ndey Ngone Diagne mom itam dekk ci Amitié dekk di nuyu itam Aminta Diagne nek ci Jeppel 2 sen mbokk Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Pabja ak Al Imam Moussa Gueye والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

di diqiyanus yonent yalla isa netti na histoire ni ci bible bi bu ngeen deme di ngeen ko gis mu nekkon nak man leen di yegal ne ki sama mam la kemtan la bu yalla feñal motax bour bi motax nak bour bi dadi wax nak di khianous dadi wax tam li xane ko kon nak nanu delu kerga su ko defé nga won ma nak ñi nga xamanteni ñom nga andalon ndaysan ci la xamé nak ni li kemtanu yalla la mu dadi and ak ñom nak ba ci xuntuma bur bi nak dadi len genné xuntuma andi len ci dëkk bi fasante ak ñom wëlëré ne len dal day na dama bëgg dëkk ak yeen ci palais bi ma yoral len seen yépp du ngeen sonn du ngeen def dara ñu ne ko bëggu ñu la tek ben fitna ñun dal li ñu bëgg mo di ne nga bayyi ñu rek ñu déyok suñu borom ndax kat bëggu ñu leena tek fitna wala ñu koy tek nit ñi ndeke bobu ñoom lu ñu bëgg rek moy ñaan yalla yalla jël seen ruh bañu delu ci yalla mëna duggu ci jannatu aliyin mëna dekkale ak yalla ba faw bi len bur bi baye nak ci lañu talal seen loxo yalla ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga jël suñu ruh ñu ñew dekk ak yow ndax doyal nañu ci aduna bi bi nga xamanteni ñaan nañu lolu ki sasila yalla yabal malakul maut mu jël seen ruh ñom ñep ñu dadi fatu ci sasi biñu fato nak werante bu reuy amna ndax ñeegumul won yalla ñom dañu wax ne rek neñ len tabaxal bammel bayyi len ci waye ñeegum yalla dañ ne dedet neñ len tabaxal jak wante bañ ca werante bokulo ci yalla dogal na ñeegum yalla ñom la yalla jox katan ñu gañe ñeegumul yalla motax dañ leena muju tabaxal jak ñu ne nak ñoñu ñodi ashabul kahf di ndaw ya nga xamanteni ñu gëmon yalla dadi gedd aduna ngir rawale sen pass pass tey itam ñu amon ndombay tank yu woor yo xamanteni monon na tax ñu nur ci aduna monon na tax itam sen pass pass wañeku bi nga xamanteni sidna ali netli na waji li waxna ko jif bi neena ko ma zidta harfan wa ma naqasta harfan ya abul hasan muneko iswar bi doli wulo ci harf wañi wulo ci harf muniko kon nak tay buma woyé ti jif ndax sedena ne amul ben bur budul yalla te sedena ne itam yonent yalla isa yalla ko yoni sedena itam ne yonent yalla muhammad yalla ko yoni te itam wa annaka a'lamu hadhihi al-umma mang lay yegal ne gannaaw muhammad yow ya borom xam xam bi gën reey ci umma bi ñu ne nak am nañu wax ni ñi nga xamanteni ñodi ashabul kahfi seeni tour modi maximilina ak tamlikha ak martilius ak binus ak saunus ak utus ak kastus waxne ne kastus nak mom modon samba sen xaj ba nak mom modi qitmir ñu ne ñoñu dal ñodi ashabul kahf fi nak ñoko lajoon yenenti sallallahu alaihi wasallam ci dundum yenenti bi ne len su ëllegé ma tontu len te waxul insha allah yalla nak nattu ko ci tok na ñeen fukki fan ak lu top waaw ñeen fukki fan ak lu top tok nako yalla wax ko dara ci soir bi
ba mu jaxlé lol ginnaw si gi nak lako yalla netali histoire bi ci alquran ne ko nak bu ëllëgé buñ la lajété bul digé fék waxulo insha Allah kon mbokk julit yi dafa melni ñu ñuy def signé waxtu wi jeexna kon ci walu teunk ñoñu ñodi ashabul kahfi ño doon ndaw ñi nga xamanteni dañu dawoon jënde yalla seen aduna jënde yalla seen barab yu bax ya ngir xamni itam yalla kuko am am nga lepp waye kuko ñak amulo dara kon ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax nek ci kassor nek ci salon coiffure bu mari mari ñukoy wax fadem ñukoy nuyu diko sante ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax de suñu xarit di umé saw nek ci padua di nuyu yaayam itam sala comé ñu leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu Jibiba di nuyu Boubacar Kane di nuyu itam Mohamed Kabir Dieng ñom ñu ko dëkk ci Cambérène di ay commerçant ci marché Aslem ñu ngi nuyu itam Babacar Badiane di nuyu itam Mohamed Nyon ñom ñu ko nekk ci Sandaga ci Emile Badiane di itam ay commerçant di nuyu itam Yassine Badiane mom itam du suñu xarit di mag ci Babacar Badiane ñu ngi nuyu Fadrame mom nek ci grand Medine di nuyu itam Rakam Ndey Drame ñom itam suñu xarit yu bax len ñu ngi nuyu Maretu Dia mom itam nek ci Pikine di nuyu Ndey Badiane Nyang di nuyu yaayam Kumba Ba ñom itam nek ci Kassor di nuyu itam sœuram Hawa Nyang ñu ngi leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu itam Cheikh Lam nuyu soxnam Ami Lam ñom itam nek commerçant ci marché Castor ñu ngi nuyu Marie Diokh nek ci xaar Yalla Pape Dia jotal na nuyu mom itam ñu ngi koy nuyu diko sante ñu ngi nuyu Ami Major Fall nek ci parcel unité 12 villa 365 momitam cheikh ibra fall nek ci télé centre keur bamba ci castor jotal na nuyom ñu koy nuyu diko sante tabarakallah mbokk yi ñoñu ñoo doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu xana di nuyu rek suñu mbokk saaz di Oustaz Morlo mom itam dekk ci route de Boun ak Salih Diouf di dom ci Cheibat Alhamdou Diouf ñu ngi leen di nuyu di leen sante sen mbokk sen xarit Cheikh Ahmadou Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: en ngeen di goor ak ay jigéen.
1: Wa ja'alna nawmakum subatan,
0: ndax ñun yàlla binduñu def seeni nelaw mu di noflay ci yeen.
1: Wa ja'alna al-layla libasan,
0: ndax ñun yàlla binduñu guddi mu di sutura ci yeen.
1: Wa ja'alna an-nahara ma'ashan,
0: ndax ñun yàlla binduñu bëccëg mu di waxtu ngeen di fàggoo seen wërsëg.
1: Wa banayna fawqakum sab'an shidada,
0: ndax ñun yàlla tabaxuñu mu tiim leen juróom ñaari asamaan yu dëgër.
1: Waja'alna sirajan wahaja,
0: ndax ñun yàlla binduñu jant bi mu di lampe projecteur bu fis ak leer.
1: Wa anzalna min al-mu'sirati ma'an sajjaja,
0: ndax ñun yàlla wàccewuñu jëli ci juróom ñaari asamaan ndox mu bari.
1: Linukhrija bihi habban wa nabatan,
0: ngir ñun yàlla ñu mën caa génnee pepp ak gàncax gu ngeen dunde.
1: Wa jannatin fafa,
0: ak itam ay jardin yu nëtëx te bëri garab tabarakallah te naat.
1: Inna yawma al-fasli kana miqata,
0: dama bëgg yeen doomu aadama yi ngeen xam ni bis ba nga xamante ni ci la dëgg ak neen di fis ci la ñuy taqali dëgg ak neen. Bëggu am dëgg ñu jox la, ku nekk ci caaxaan ñu ne la ci caaxaan ngay nekk ci nga nekkoon, ndax bis boobu nekkul bis bu ñu date, bis boo xamante ni danañu ci fay képp ku doon rafetal, danañ ci fay itam képp ku doon ñaawal.
1: Yawma yunfaqu fi ssuri fatatuna fawajan,
0: bis la boo xam ne danañ ci wal buftuba, su ko defee yéen ñëpp da ngeen yommi yommi wuy si ma def ay kuréel def ay mbooloo kenn xeet wu ne sab yonent jiitu tabarkallah njaboot nga topp ca gannaaw.
1: Wa futihati ssamaau fa kanat abwaaba,
0: ñu ubbi bunti asamaan yi mu nekk, ñu ubbi asamaan si mu nekk ay buntu fu ne malaaka di fa wàccee.
1: Wa sujjirat aljibaalu fa kanat saraaba,
0: ñu mokkal montagne yi bu mu mujj nekk njunux, boo ko séenee da ngay foog ne montagne la, waaye boo ñëwee bëccim ko da nga koy fekk mu di poucheeru kese ak lu montagne dëgër dëgër.
1: Inna jahannama kanat mirsaada,
0: yàlla jëfandikoo na xarfu tawkid mu di inna, inna dafay dëgëral wax, day wane ni lii yàlla di wax lu ko ñor la te dëgg la. Kon nag inna jahannama wér na ni ki safaraw jahannama ëllëg, kaanat mirsaada nee na rombukaay la pour jëm àjjana. Képp koo xamante ni bokk nga ci ñi war a dugg àjjana da ngay jàll, moom la ñu tuddee siraat. Képp koo xamante ni nag bokkoon nga ci ñi daan mooy yàlla fii bañ koo jaamu, wala nga bokk ci ñi weddi woon yàlla dugglu ci diine l'islaam, su boobaa pont bi jaar safaraw jahannama jëm àjjana doo ko romb, da ngay pëtax dugg ci biir safaraw jahannam. Looloo tax yàlla ne inna jahannama kanat mirsaada
1: lit-taghina ma'aban,
0: yàlla nee na safaraw jahannama boobu nee na muy dëkkuwaay ñil képp ku beewoon fii ci àdduna.
1: laabithina fiha ahqaaba,
0: borom bi subhanahu wa taala nee na danañu sax ci safaraw jahannama ñoom yéeféer yi ak moykat yi, ñi fi daan njaaloo daan naan sàngara daan def lu bon, danañu fi sax nee na ay jamono yu yàgg.
1: La yadhuquna fiha bardan wala sharaba,
0: neena duñu ca mos itam, duñu mos ci safaraw jahannama, neena sedd climat bu sedd du leen fa fekk, neena itam ndox mu sedd neex lool ci put du leen fa fekk, tàngooru metti rek lañu fay daj.
1: Illa hamiman wa ghasaqan,
0: neena bu ñu maree itam ba war a naan ñoom nitu safara yi, yàlla nee na ndox mu tàng leen leen di jox ak dëtt ju nëb.
1: Jazaa'an wifaqa,
0: borom bi subhanahu wa taala nee na fay googu nag nee na mu dëppoog la ñu nekkee woon ci àdduna doon ko fi jëf.
1: Innahum kaanu laa yarjuuna xisaaba,
0: ndax ñoom bi ñu nekkee fii ci àdduna mosuñu woon a yaakaar mukk ne yàlla dana regle seen i jëf, fay leen ko ba mu mat sëkk.
1: Wa kadabuu bi ayaatina kiddaaba,
0: ñu fenloo suñu alquran ji gëmuñu ko buñ ko dee wax, wala ustaad yi di ko waaraate ñu foog ne ay caaxaan la. Ñoom daal weddi nañu alquran ak weddi gu jéggi dayo.
1: Wa kulla shayin ahsaynahu kitaaba,
0: yàlla nee na maa leen boole ak ay malaaka yoo xam ne sàgg nañu, kii mu ngi leen féete ndeyjoor, kii féete leen càmmoñ, lu ngeen def ak fu ngeen ko mën a defee bind nañ ko, enregistré nañ ko ci ay dossier yoo xamante ni dara du ci réer.
1: Fadhuqu falan nazidakum illa adaba,
0: ñi dugg safara malaaka ya fa nekk ak ñoom dañ leen di wax naan leen fadhuqu, mos leen mbugalum safara. Falan nazidakum, duñu leen dolli mukk illa adaban, lu dul mbugal mu gën a tar ba ngeen nekkee woon démb. Dañ ne waxtu wu ne waxtu woo ñi dugg safara. bu fekkenti ni tollu nañ ci 10